0: ئىت ئۆزىتىش نەتىجىسى ئارقىلىق خەلقنىڭ ئىشەنچىسىگە ئېرىشىش. كۆزىتىشكە ئاساسەن تۈزىتىشنى قائىدە تۈزۈم ئورنىتىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇش بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، مەنبەدىن تۈزەشنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، تۈزۈم يوچقىنى ئومۇمىيزلىك ئېتىپ، ئاچقۇچلۇق ئىش ئورنىنى ئىچكى قىسىمدا باشقۇرۇش، خەۋپ خەتەرنى ئىچكى قىسىمدا تىزگىنلەش قاتارلىق مېخانىزملارنى ئورنىتىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، كۆزىتىش ئارقىلىق تۈزىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش، كۆزىتىش ئارقىلىق قۇرۇلۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش، كۆزىتىش ئارقىلىق تۈزەشنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئۇنىۋېرسال ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش كېرەك. لىگاڭ يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى. ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەننىڭ مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلىرى، ئاپتونوم رايلىق پارتىيە كومىتېتى كۆزىتىش خىزمىتى رەھبەرلىك گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزالىرى، ئاپتونوم رايلىق 10 نۆۋەتلىك پارتىيە كومىتېتى 10 نۆۋەتلىك كۆزىتىش گۇرۇپپىلىرىنىڭ باشلىقلىرى، مۇئاۋىن باشلىقلىرى ۋە كۆزىتىلگەن ئورۇنلارنىڭ مەسئۇللىرى، مۇناسىۋەتلىك ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەر، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار يىغىنغا قاتناشتى.
1: ئەمدى يېڭى ئىدىيە يېڭى سەپەرگە يېتەكلىدى. شانلىق 5 يىل سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: باش شۇجى شى جىنپىڭ ئېكولوگىيە سىستېمىسىنى قوغداش ۋە ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ تىپىنى ئومۇميۈزلۈك يېشىلغا ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى تاپشۇرۇقنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، پۈتۈن ئاپتونوم رايوندىكى ھەر مىللەت كادىرلىرى ئاممىسىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، شى جىنپىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئېكولوگىيەنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشتا يېشىل تەرەققىياتتا چىڭ تۇرۇپ، قۇملۇقتىن بوستانلىققىچە، دەريا ئېقىندىن ئوتلاققىچە ئېكولوگىيەنى قوغداشنىڭ نەتىجىسىنى سىجىل نامايان قىلىپ، تيەنشاننىڭ جەنۇب شىمالىدا تاغ يېشىل، سۇ سۈزۈك، ئورمان بۈك باراقسان، ئېتىز مۇنبەت، خەلق باي باياشات بولغان گۈزەل يۆگىم رەسىمنى سىزىپ چىقتى. ئالتۇن كۈزدە تيەنشاننىڭ جەنۇب شىمالى سۈرەتتەك گۈزەل تۈسكە كىردى. ئۈرۈمچىدىكى يامالىق تېغىدا ھەر خىل دەرەخلەر گىرەلىشىپ كەتكەن ئىدى. نۇرغۇن شەھەر ئاھالىسى بۇ يەردە پىيادە مېڭىپ، سەيلى قىلىپ، كۈزنىڭ رومانتىكىلىقىدىن قانغۇچە ھۇزۇرلاندى. ئۈرۈمچى شەھىرى ئاھالىسى جىن يىفېي مۇنداق دېدى: ئاسمان تېخىمۇ سۈزۈك بولۇپ كەتتى، دەل دەرەخلەرمۇ كۆپەيدى. بۇ يولدا ماڭسا ئادەمنىڭ كۆڭلى ئېچىلىپ قالىدىكەن. تيەنشاننىڭ شىمالىي ئېتىكىدە ئاتموسفېرانىڭ بۇلغىنىشىنى تۈزەش شىنجاڭنىڭ بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈزەشتىكى ئاساسلىق جەڭ مەيدانى. شۇنداقلا ئاپتونوم رايوننىڭ خەلق تۇرمۇشىدىكى 10 ئەمەلىي ئىشىنىڭ بىرىنچىسى. ئاپتونوم رايون بۇلغىنىشنى ئىلمىي تۈزەش، بۇلغىمىنى دەل جايدا ئازايتىشتا كەسىپنى، ئېنېرگىيە قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇش، بىر كارخانىغا بىر تەدبىر قوللىنىپ تۈزەش، ۋاقىت پەرقلەندۈرۈپ ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق بىر قاتار بىرىكمە مۇش تەدبىرىنى يولغا قويدى. ئۈرۈمچى نېفىت خىمىيە سانائىتى شىركىتى 280 مىليون يۈەن مەبلەغ سالغان باك رايونىدىكى پارلىنىشچان ئورگانىك ماددىلارنى يىغىۋېلىش سىستېمىسى، 8 يادرولۇق تۈزەش ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئارقا-ئارقىدىن پۈتۈشى بىلەن سايىتىگە 4000 كۇب متىر كېرەكسىز گاز يىغىۋېلىنىپ، باك رايونىدىكى كېرەكسىز گاز مەسىلىسى ھەل قىلىندى. ئۈرۈمچى نېفىت خىمىيە سانائىتى شىركىتى ساقلاش توشۇش بۆلۈمى جىيەننەن نېفىت مەھسۇلاتى رايونىنىڭ خىزمەتچىسى دۇ زىپىڭ مۇنداق دېدى: 2025 يىلى باك رايونىدىن چىقىدىغان پارلىنىشچان ئورگانىك ماددا ئىلگىرىكى مەزگىلدىكى چوققا قىممەتتىن 750 توننىدەك ئازىيىپ، دۆلەتنىڭ ئا دەرىجىلىك چىقىرىش كۆرسەتكۈچى تەلىپىگە يەتتى. 2025 يىلىغا قەدەر تيەنشاننىڭ شىمالىي ئېتىكىدىكى شەھەرلەر توپى ھاۋا سۈپىتىنىڭ ئەلا بولۇش نىسبىتى ئۇدا 5 يىل ئۆرلەپ، ھاۋا سۈپىتىنىڭ ئەلا بولۇش نىسبىتى 91% يېتىپ، كۆزىتىش ئۆلچەش سانلىق مەلۇماتى خاتىرىلەنگەندىن بۇيانقى ئەڭ ياخشى سەۋىيە يارىتىلدى. كۆك ئاسمان، كۆرگىلى بولىدىغان بەخت، سۈزۈك سۇ مەڭگۈلۈك تەرەققىياتنىڭ ئاساسى. 5 يىلدىن بۇيان شىنجاڭ نۇقتىلىق دەريا كۆللەرگە ئېكولوگىيەلىك سۇ تولۇقلاش، ئۇنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە ئۇنىۋېرسال تۈزەش سالمىقىنى زورايتتى. ئاپتونوم رايوننىڭ مۇھىم سۇلۇق يېرى 19، سۇلۇق يەر كۆلىمى 4221600 گېكتارغا يەتتى. تارىم دەرياسى ۋادىسىغا ئېكولوگىيەلىك سۇ يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشىنى ئۇدا 27 يىل يولغا قويۇپ، جەمئىي 11 млрд куб метр ئېكولوگىيەلىك سۇ يەتكۈزدى. تۆۋەن ئېقىن ئەتراپىدىكى 1 كىلومېتىر دائىرىدە يەر ئاستى سۈيىنىڭ ئورنى 8 метрдىن 12 метргىچە چوڭقۇرلۇقتىن 2 метрдىن 4

كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋردىكى شائىر لىشەن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

ئىككى چوڭ شەھەردىكى ئىككىدىن ئايروپورتنى بىۋاسىتە قاپلاشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ھۆكۈمەت ئىشلىرى، سودا ئىشلىرى ئۈچۈن سەپەرگە چىققۇچىلار ۋە ساياھەتچىلەرنى تېخىمۇ كۆپ مەنبەلىك، تېخىمۇ جانلىق تاللاشقا ئىگە قىلىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە جەنۇب ئاۋىياتسىيەسىنىڭ ئۈرۈمچى، چاڭدۇ، شاڭليۇ ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدە سىزى 6945، سىزى 6946 قېتىملىق نۆۋەتچى ئايروپىلان ھەر كۈنى بىر نۆۋەت ئۇچۇش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىدۇ. يېڭىدىن ئېچىلغان ئۈرۈمچى شاڭخەي پۇدۇڭ ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدە سىزى 6994، سىزى 6993 قېتىملىق نۆۋەتچى ئايروپىلان ھەر كۈنى بىر نۆۋەت ئۇچۇش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىدۇ. جەنۇب ئاۋىياتسىيەسىنىڭ شاڭخەي ئۈرۈمچى تېز لىنىيەسى نۆۋەتچى ئايروپىلان سېپى يەنىمۇ مۇكەممەللىشىپ، شىنجاڭ شاڭخەي ئىككى جاينىڭ ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى، ئىقتىساسلىقلار ئالماشتۇرۇشى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇلدى. شىنجاڭ شاڭخەي ئىككى جاينىڭ ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقى، ئىقتىساسلىقلار ئالماشتۇرۇشى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇلىدۇ. 2026 يىللىق ئاپتونوم رايونلۇق داشۆ ئوقۇغۇچىلىرى، ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ گۈزەللىك گىمناستىكىسى، مەدەتچىلەر گىمناستىكىسى، ساغلام كوچا ئۇسسۇلى مەكتەپ بىرلەشمە مۇسابىقىسى يېقىندا ئۈرۈمچى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپتە باشلاندى. شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاس، شەھەرلىرىدىكى 44 داشۆ ئوتتۇرا مەكتەپتىن 700 نەچچە تەنھەرىكەتچى مۇسابىقىگە قاتناشتى. بۇ قېتىمقى بىرلەشمە مۇسابىقىدە داشۆ ئوقۇغۇچىلىرى A گۇرۇپپىسى، داشۆ ئوقۇغۇچىلىرى B گۇرۇپپىسى، داشۆ ئوقۇغۇچىلىرى C گۇرۇپپىسى، تولۇق ئوتتۇرا گۇرۇپپىسى، تولۇقسىز ئوتتۇرا گۇرۇپپىسىدىن ئىبارەت 5 چوڭ مۇسابىقە گۇرۇپپىسى تەسىس قىلىنغان بولۇپ، مۇسابىقە تۈرلىرى ساغلاملىق گۈزەللىك گىمناستىكىسى، مەدەتچىلەر گىمناستىكىسى، ساغلام كوچا ئۇسۇلىدىن ئىبارەت 3 چوڭ بۆلەكنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. ماھارەت سىنىشى ساغلاملىق گۈزەللىك گىمناستىكىسى، يوياڭ ئۇسۇلى، يوياڭ تەپمە، يوياڭ تەپكە، گۈللۈك توپ مەدەتچىلەر گىمناستىكىسى، جۆشى مەدەتچىلەر گىمناستىكىسى، قوش كىشىلىك مەدەتچىلەر گىمناستىكىسى، كوللېكتىپ ماھارەت مەدەتچىلەر گىمناستىكىسى، كوللېكتىپ مودا كوچا ئۇسۇلى قاتارلىق نەچچە ئون ماھارەت سىنىشىش كىچىك تۈرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، ماھارەت سىنىشىش خاراكتېرى، بەدىئىيلىك خاراكتېرى، ھۇزۇرلىنىش خاراكتېرى ۋە مەكتەپلەردە ئومۇملىشىش خاراكتېرىگە تەڭ ئېتىبار بېرىلگەن.